Holly Dunn, hun var en amerikansk countrysangerinne, født i San Antonio, Texas i 1957. Hun var bare 59 år gammel. Her er hun med «There Goes My Heart Again».

Så er det en countrysanger som heter Cliff Weddell, og han har jeg aldri hverken hørt om eller lese om. Det eneste jeg har funnet om han I farten, det at han sanger og låtskriver, og at han held til I Nashville. Men synger, det kan han. Her med Drinking on an Empty Heart.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkerlig tante til noen.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt ved å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Haugarden. Bare på Indre Hafsel. På en mindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik stor gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var da. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte ja. Bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes læreren var, det var en morsom lærer. Han kom alltid og mednaden, ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bedre for at vi ikke skulle bli så nervøs, antakelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, kirkesorg og lankun og alt, da var ikke noe på.
0: Da var ikke det,
1: nei. Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk annen hver dag.
0: Hele skoletid.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafsl og Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

nun ein. Nee, es ist belastend, du fischst dann zu festen die Lieblinge aus. Und dann wir machen uns das Hemd aus. Und du bist ja schon sehr jung. Ja, und wer stellt fest den Tag an, fischst du aus die Woche. Und stumm, du strahlst du noch Bilder willst, da ja, der da jüngt noch gerade für jeden Tag mehr oder weniger der Volksnachtänere. Und dann noch Lübeck, wie war das jetzt so, Sekuleider nennen wir das. Und bei den Kostogrei Begründnisse, dette kann man mit sich schatzen, doch auch ganz gut. Reisamt. Tilbake sitt dansefestene i 80- og 90-tallet. Det var jo på vinskeste gjerne så ser det Mittelmyr og Dale, som jeg kaller seg. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo når du hadde 600 stort sett menn duende i brakte og beskjellighet. Og det hadde fri hverandre på helg. Så kom de jo på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert inne på. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem selv. Det gjorde det. Så var det jo, ta litt flere festbilletter. På venstre siden, det er jo et bryllup, en bryllupsfest som var her. Og på høyre siden er jeg fra en dansefest. Hvis du ser meg etter, i venstre hjørne, da sitter han Gunnar Stenje og spiller orgel. Og så ser du så litt i gitaren, altså Dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseklare folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk og greier. Det hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for kortisbesøk, arbeidsfolk som skulle ha kortisgrav og reparatører og alt mulig, administrasjon i bost og alt. Alt som man tenkte seg skulle ha kort tid. Og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så det begynner til at det er leiling i Statkraft i Gøtne, pluss en del syninger i Forstyrkevatnet, og så er det de som var på skift i Visserøla-tunnelen, som var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, som det heter. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med han Edmund Slagtid. Han begynte vel med bingoene her på 90-tallet. Og hevde fortsatt på. Og han er vel kanskje den bingo-generalen i Norge som slet det best an i omkringliggende. Det var jo så masse folk fra alle bygdene i Sogn til bingo-kveldene her. Og så det har vært både skikkelig populære. Og så tid gikk så var det jo flere og flere som hadde merket til hotellet her, både i turistbransjen og i styring og styr og stell. Så

0: Mr. Ein. So, so fett, wo Kommunen sind, sind pris, så råd det til drift. Og det var jo en stor hending. Og vel så fint. Nå til Sann Olav overratt.
1: Det ligger litt i kort i at Leila kan ikke ha all verdens mange hobbyer. Men hun har en, og det dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk i Utdrag Spel og Danselag. Else Marie spiller, og så det to par som skal danse. Det jo Leila sjøl og han Tormo, og så skal Oddbjørg og han Johannes oppleve. Else Marie starta med spilling, førespill, med Martin Hallberg. Veldig tradisjonelt jostralspill. Og så spiller hun Leila-valsen, så Else Marie komponerte til åpningen på siste utbyggingen i 2003. Vær så god.

Så er det en countrysanger som heter Cliff Weddell, og han har jeg aldri hverken hørt om eller lese om. Det eneste jeg har funnet om han I farten, det at han sanger og låtskriver, og at han held til I Nashville. Men synja, det kan han. Her med Drinking on an Empty Heart.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkerlig tante til noen.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vet å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så oppegående for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bort på Indre Hafsel. På en almindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi valgte. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo ikke du?
1: Nei.
0: Likte ja. Bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes læreren var, det var en morsomme lærere. Han kom alltid og mednaden, ja, i natt har jeg fått en grønne kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bedre for å, at vi ikke skulle bli så nervøse, antakelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, kjørkesåga og lankon og alt, da var det ikke noe på.
0: Da var ikke det meg?
1: Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styre og stelle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove oss. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Mm. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte du gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Jeg var ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der husker jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner. Og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der som fikk litt mat.
0: Ja.
1: Men vi bare lurte det.
0: Og bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja, da husker jeg ikke at det kan spore meg eller noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slekt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så no.
0: Nei.
1: Men 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med helt ja, da du var lite.
1: Ja da. Da måtte jeg være med for oss noe melka.
0: Ja.
1: Og da tykte det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmert så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødelag?
1: Ja da. Laga gammel års. Der er jeg best på å legge jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da.
0: Telefonen ringer, du er populære damer.
1: Nei, jeg mener nå er det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men hvordan var det de hadde stødel henne?
1: Det var i Røyteholdet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at de ikke kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hva leis de lagde dem?
1: Det var det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inn i, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammelost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Til å røre i osten og lage brimost, da vil vi ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Åja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Og vi var ferdige da, og så var vi på kaffeselskap. Ja, ei, sleke.
0: Ja.
1: Alle spant etter kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint da, utenom alt arbeidet.
1: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stygt navn.
0: Ja.
1: Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Åja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygde.
0: Åja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gala.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Ja. Nå på slutten så sydde jeg bonasumma.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever jeg ute i Sondal på Pryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med kvitsøm.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, ja, men så sydde jeg til andre utenom, hvis de kom og spurte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde noe å hange fingrene i da?
1: Ja, da jeg satt og sydde, og da tittet var moro da. Men jeg slikte finere...
0: Og så flytter du vekk.
2: Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Messau i 10 år. Og vekket 2 dager. Ja, og der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
2: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
2: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri sjuk der.
2: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid, men de andre, da var jeg hjemme. Men da var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
2: Nei.
1: Og da er nå alle staden.
2: Da er alle staden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Det er slik, han må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
2: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
2: Ja.
1: Men hvorfor vi kaller Hesjabakken, det vet jeg ikke.
2: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men kan vel hende at før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
2: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slakter de og slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja. Ja, far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakta de 2 griser og så en vetterung.
2: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde de ikke tid til noe, da litt i arbeid.
2: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
2: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
2: Ja. Hadde de, brukte de pote i flatbrød?
1: Ja.
2: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
2: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Og når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
2: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
2: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
2: Da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
2: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå ikke at de eneste bo.
2: Nei. Slik som når du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke gal å være.
2: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgaden,
1: ja.
2: I romjuli.
1: Mhm.
2: Har du hatt mye besøk i denne?
1: Ja, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke veldig med.
2: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, det er ikke for å være 3:30.
2: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
2: Ja, da spørste om de skal vaske, da.
1: Ja, det är ingen som ska vaska.
2: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar mig våldsomt gott.
2: Ja.
1: Våldsomt koselig folk.
2: Men då får jag bara säga tack för praten. Jag. Det var så intressant att höra dig. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
2: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
2: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
2: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er en og en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
2: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Inte Hafslo spillmarslag.
2: Ja. Da skal vi finne. Ja, det var jo Ingrid Ronneira, kvikke 100 år gammel dame, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass nok i gonge, så noe annet fann jeg ikke med såpass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkveld.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang. Og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

Ja, der får vi si takk til han, til han Vebjørn Åsen. Og så var det da gruppa, heter gruppa Kvileløs, må tro, eller heter Rotløs, og så heter låten Kvileløs, antakeligvis. Så det, det takk til dere, kristne.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Ja, hun tante.
0: Ja. Hvordan du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: Fra Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og sikkert tante til noen.
0: Ja, det blir kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vett av å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høvgaden. Bare på Indre Havsel. På en almindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var da. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med tid og stund der.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsom lærere. Han kom alltid og mednade, ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Sa han
1: hver eneste dag.
0: Ja.
1: Det var bare for å, at vi ikke skulle bli så nervøs av antakelig. Jeg vet ikke. Ja.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt under alt. Da var det ikke noe på.
0: Da var ikke det,
1: nei. Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsen og mjelka og styre og stedle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre, og så ungbeist, men vi hadde ikke søve oss. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var langt, fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte de gå?
1: Gå, både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Jeg var, ofte en gang i veka, eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner, og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der, så vi fikk litt mat.
0: Ja.
1: Men vi bare lurte. Det
0: var bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja, ja. Ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe. Dette der.
0: Nei.
1: Det husker han ikke.
0: Det er slik som de fleste glømmer. Han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei. Jeg fikk mye, jeg fikk kle. Kjola og underkle og all slikt. Og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så, så no.
0: Nei.
1: 100-lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med henne da du var lite.
1: Ja da. Da måtte være med i fjøsene og melka.
0: Ja.
1: Og da tykte det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når vi skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel lår. Da er det beste pålegget gikk på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefonen ringer, du er populære dama.
1: Nei, men nå er det nyårsdag og alt nå, jeg tror.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan var det de hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine stødel med en stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og da var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei, vi var på stød, vi var matlens, og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja, men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde dem?
1: Det var, og det er surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærer seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da var det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den? Hukser du det?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkelost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke hørt om noen annen som lager gammelost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Til å røre i osten og lage brimost, da vil vi ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Åja.
1: Oh, men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg er sleke.
0: Ja.
1: Alle spandet kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
1: Ja, ja, ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stikten av dem.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å, oh, ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg var der, jeg likte meg godt. Men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle og slik.
0: Nei.
1: Den tykte var...
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygde.
0: Å, ja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen gara rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Å ja. Nå på slutten så sydde jeg en bonasumme.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så leverte jeg ut i Sondal på Pryden. Ja, da jeg ringde. Nå må du komme med en og jeg. Og så da var jeg ikke hastig å si det. Da gikk lenge med hvitsøm.
0: Ja. Så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja. Ja, men så sydde jeg til andre utenom hvis de kom og spurte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde nok å handle fingrene i da?
1: Ja, da var jeg satt og sydde og... Men da tykte jeg var moro da. Vi stekte finere med håndarbeid.
0: Og så flyttet du vekk.
2: Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Messa i 10 år. Og vekket 2 dager. Men der, der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
2: Men være vekket 2 dager i løpet av 10 år?
1: Ja.
2: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri syk der.
2: Nei.
1: Og så om jeg var litt forkjøla, så gikk jeg på arbeid, men de andre, de var de hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke Adnan likt å arbeide med.
2: Nei.
1: Og det er noe alle staden.
2: Det er alle staden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Det er slik, jeg må ha kjemi med det jeg er i lag med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
2: Så da flytter du til Gottnatt lite på?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
2: Ja.
1: Men hvorfor vi kallet Hesjabakken, det vet jeg ikke.
2: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men kan vel hende det før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
2: Nei. Julafeiringen. Hvordan var det? Altså, slaktet de og slik hjemme på garden når du var jentunge?
1: Ja. Ja, far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slaktet de 2 griser og så en vetrung.
2: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde de ikke tid til noe, da litt i arbeid.
2: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
2: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
2: Ja. Hadde de, brukte de pote i flatbrød?
1: Ja.
2: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
2: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
2: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
2: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
2: Da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
2: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bo.
2: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboene var voldsomt koselige. Så der var ikke gal å være.
2: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgaden,
1: ja,
2: i romjuli.
1: Mhm.
2: Har du hatt mye besøk i denne?
1: Ja, da, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke farlig med.
2: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, det er ikke for å være 3:30.
2: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
2: Ja, da spørste om de skal vaske da.
1: Ja, det er ingen som skal vaske,
2: ja. Ja. Trivs du her?
1: Jeg liker meg voldsomt godt.
2: Ja.
1: Voldsomt koselig folk.
2: Men da får jeg bare si takk for praten, jeg. Det var så interessant å høre deg. Og vi kunne sikkert prate i hele dagen.
1: Ja, ja da.
2: Mykje, det er langt liv da, vet du, 100 år.
1: Ja da. Det er jeg i familien som har vært det.
2: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
2: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er noe i en høy alder til å bli sleket, men jeg merker ikke noe.
2: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Ikke Hafslo spillmarslag.
2: Ja. Nå skal vi finne. Ja, det var jo Ingrid Ronneira, kvikke 100 år gammel dame, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass nok i gonge, så noe annet fann jeg ikke med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafsl og Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Det sagde jo Sir Frosset, det er julemodus, ikke der hedder det?
1: Ja, julemodus, det sagde jeg.
0: Ja, det sagde jeg ikke, jeg tror det er julemodus.
1: Ja.
0: Noget middag kanskje.
1: Kanskje noe spennende på fjernsynet.
0: Ja, mm. Er det sengotek?
1: Ja.
0: Hva ble regnet som verdens eldste julehefte?
1: Ja, og verdens eldste julehefte, det handler om to slike, om skal si, små rabagaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mille hester. Nesten da.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Magni Olsen.
0: Ja.
1: Og jeg tror det knallet opp.
0: Det er korrekt, da.
1: Mhm, greit.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I like måte, ha en god kveld.
0: Takk. Nummer to. Hva kallast middelvær rett før jul? Hva kallast middelvær rett før jul? 5, 7, 6, 81, 410.

0: bli i Indre Sogn, så klart at utsikt og fjell og familie, det jo ting som en tenker på innimellom, det det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det stille og fredfullt, det kan man også savne innimellom.
1: Ja. Det noen du vil sende i Helsing til?
0: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
1: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
0: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
1: Ja, hvorfor akkurat den?
0: Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
1: Ja, da får du ha tusen takk for praten.
0: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne Omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år, du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Ja, hun tante.
0: Ja. Hvordan hadde du selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: Fra Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkert tante til noen.
0: Ja, det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig kar. Jeg var lite vet å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fødle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bare på Indre Hafsel. På en mindre gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Var det mange søsken?
1: Vi var åtte. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med tid og stund der.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsomme lærere. Han kom alltid og mednaden. Ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Ej.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bare for å, at vi ikke skulle bli så nervøs av han takle. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte beste da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt unna alt. Da var det ikke noe på.
0: Da var det ikke noe?
1: Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene mjelka og styret og stedet.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Ja, ofte en gang i veka eller en gang i mån. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner. Og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der, så vi fikk litt mat.
0: Ja.
1: Men vi bare lurte.
0: Det var bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja. Ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men prestanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slekt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så, så no.
0: Nei.
1: 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med helt da du var lite.
1: Ja da. Jeg måtte være med i fjøsene og melka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel år. Det det beste pålegget jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dama.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men hvem var det hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokaldag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens, og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde den?
1: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når det begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Til å røre i osten og lage brimost, da ville de ikke med.
0: Nei. Var du alene på Størl?
1: Jeg og søster min.
0: Åja.
1: Men det var leirebudda jeg der.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg var sleke.
0: Ja.
1: Alle spant etter kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
1: Ja, ja, ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stygt navn.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å, ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg var der, jeg likte meg godt. Men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den likte jeg.
0: Det var vel denne flaken da, Gjerne?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
0: Å, ja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen gara rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Vi tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre, slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Å ja. Nå på slutten så sydde jeg bonasemmer.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så leverte jeg ute i Sondal på Pryden. Ja, da jeg ringde. Nå må du komme med en og jeg. Og så da var ikke jeg hastig å si det. Da gikk lenge med hvitsøm.
0: Ja. Så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja. Ja, men så sydde jeg til andre utenom og hvis de kom og spurte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde nok å handle fingrene i da?
1: Ja, da jeg satt og sydde og da tittet jeg var moro da. Men jeg slikte finere håndarbeid.
0: Og så flyttet du vekk.
2: Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og da var jeg i Messau i 10 år. Og begge 2 dager. Det er likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
2: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
2: Du må nå ha hatt de gode helser da.
1: Ja da, og jeg var aldri syk der.
2: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid med de andre deg. Da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
2: Nei.
1: Og da er nå alle staden.
2: Da er alle staden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Det er slik, man må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
2: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
2: Ja.
1: Men hvorfor vi kaller Hesjabakken, det vet jeg ikke.
2: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men kan vel hende da, før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
2: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slakter jeg slik hjemme på garden når du var jentunge?
1: Ja. Han far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakter de 2 griser og så en vetrung.
2: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
2: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
2: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
2: Ja. Hadde de, brukte de pote i flatbrød?
1: Ja.
2: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
2: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
2: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
2: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
2: Da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
2: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bor.
2: Nei. Slik som når du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei,
2: da.
1: Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboene var voldsomt koselige. Så der var ikke galt å være.
2: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgarden,
1: ja.
2: I romjuli.
1: Mhm.
2: Har du hatt mye besøk i denne?
1: Ja, da, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke veldig med.
2: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, det er ikke for å være 3:30.
2: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
2: Ja, ja. Da spørste om de skal vaske, da.
1: Ja, det är ingen som ska vaska.
2: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar mig våldsomt gott.
2: Ja.
1: Våldsomt koselig folk.
2: Men då får jag bara säga tack för praten. Jag. Det var så intressant att höra det. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
2: Mycket, det är långt liv då, vet du, 100 år.
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
2: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
2: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er noe i en høy alder til å bli slike, men jeg mesker ikke noe.
2: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Ikke Hafslo spillmorslag.
2: Ja. Hva skal vi finne? Ja, det var jo Ingrid Ronnei da, kvikke 100 år gammel dame, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass nok i gunget, så noe annet fann jeg ikke med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

Ja, da var Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med Einvar Kveld. Så jeg tror det var Dan og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Det sagde jo sin forsætte. Han er julemodus, ikke det hedder jo.
1: Ja, julemodus, det sagde jeg.
0: Ja, jeg tror ikke, jeg tror en julemodus.
1: Ja.
0: Når om middag kanskje.
1: Kanskje noe spennende på fjernsynet.
0: Ja. Jeg leser en gang.
1: Ja.
0: Hva ble reknet som verdens eldste julehefte?
1: Ja, og verdens eldste julehefte, da, det handler om to slike, om skal si, små rabagaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mille hester. Nesten da.

Denne spilte med for Toril Espe i Åsane, for hun vann ei rekke. Det var Tore ikke som stod på tur, og siste tallet jeg leste var 45, og vi fortsetter med 34. 3-4. Sytti, sju, null. Fyrtiotvå, fyra, två. Åttiofem, åtta, fem. 23, 2, 3. 66, 6, 6. 2, enkel 2. 17, 1, 7. 12, 1, 2.

Da har vi fått en vinner på en rekke, og det var Andreas Sie fra Indre Hafslo. Her ringer det flere, vi har hatt et eller annet problem, for det ringer mange her, og vi må besvare neste år.

går vi videre, for det var ingen som ringde og gjorde krav på 41.000 i kveld. Og da er det altså 1.000 kroner i premiepotten. Og det siste talet jeg leste, det var 51, ja. Og så fortsetter vi med 36. 3-6. Og det er altså 3 rekke og 1.000 kroner i premie fra nå. 60-6-0. Trettitre-tre-tre. 81-8-1. 15-1-5.

han tok sin tid etter der, men det var hele tre så måtte dele på tusenlappen. Men våre regler sier at det skal ikke bli mindre enn 500, så det blir 500 kroner på hver og rikka. Og navnet rikka da Erik Berdal Mo I Suldal, og det Janne Teigen I Valdres, og det Gunn Lund på Kaupanger. 500 kroner til hver. Da vi kommet på fjerde arke, og 100 kroner, og vi skal prøve å være litt raskere etter kort. Skal vi se, ja. Da, første tale jeg så jeg kommer opp her, da altså 61. 61. Åtti. Åtta. Null. Og altså, ei rekke og 100 kroner I premie. Femtitre. Fem, tre. Femtisjau. Fem sjau. Førti sjau. Fyra sjau. Førti to. Fyra to. Sjutti to, sjau to. Førti fyra, fyra, fyra. Seksti ni, seks ni. Femtiseks. Fem, seks. Åttifyra. Åtta, fyra. Førtiseks. Fyra, seks. Seksti fyra. Seks fyra. Nitti. Ni null.

0: Det sagde jo chef også, at han er julemodus, ikke der hedder jo.
1: Ja, julemodus, det sørger jeg.
0: Ja, jeg sørger ikke, jeg tror han er julemodus.
1: Ja.
0: Når han middag kanskje.
1: Kanskje han er spennende på fjernsynet.
0: Ja. Mm. Det er så en god teg.
1: Ja.
0: Hva ble reknet som verdens eldste julehefte?
1: Ja, og verdens eldste julehefte, da, det handler om to slike, om skal si, små rabagaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vilhester. Nesten da.

0: det?
1: Ja, det er noe verdt det for slike klassikere.
0: Er dette en klassiker?
1: Ja, jeg vil jo si det.
0: Ja. Nå skal vi høre, kanskje han starter, så skal vi høre hvordan han leter.
2: Hvis jeg får start.
0: Ja. Du har ikke hatt motorvarmer på.
2: Nei, men jeg har gløding, så jeg kan prøve å gløde han litt.
0: Ja.
2: Du kan telle til 20.
3: 2, 3,
0: 4, 5, 6,
3: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
0: 16,
3: 17, 18, 19, 20.
0: Nå skal vi høre. Oi. Nei, helt viljugge var han ikke, nei.
2: Han var litt treig i dag.
0: Ja, du får ikke pina han.
2: Nei.
0: Nei, da må du til å kjøpe nytt batteri og...
2: Nei, må ikke det. Må nå kanskje ha på motorvarmer.
0: Det får du gjøre.
2: Det skjer noe så titt ofte når det er så kaldt at
0: min. Ja, alt for kaldt. Stakkare. Nei, men det var en flott traktor.
2: Ja, det er noe det.
0: Men du, jeg vet du er gammel bestemor og greier.
2: Ja.
0: Og da må jeg komme med åtvaringa. Hva tror du jeg vil åtvare?
2: Nei, det vet jeg helt. Nå er jeg spent.
0: Ikke kjøre for fort.
2: Nei, det går nå ikke an med denne her.
0: Hvor fort går han da?
2: Han går 40. 40 kilometer.
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, det er nok for en slik stor doning. Han er jo nesten 2 meter brei.
0: Ja.
2: Og 4 meter lang.
0: Ja, ja.
2: Så, men...
0: Nei, bruk huet!
2: Ja.
0: Ja, hovet.
2: Det skal jeg.
0: Ja. Hva sier du?
1: Er det noen lyst å ikke kjøre for fort og sånt?
2: Ikke kjøre på noe.
0: Nei, det er det. Kan ikke kjøre på noe. Jeg får bare ønske lykke til, jeg.
2: Ja, takk.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hva stod du i selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkerlig tante til Nåken.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var lite vet å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å følge 100 år og være så oppegående for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bare på Indre Afsel. På en mindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var 8. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Tror ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsomme lærer. Han kom alltid og mednaden. Ja, i natt har jeg fått en grønne kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bedre for å, at vi ikke skulle bli så nervøse, antagelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte beste da?
1: Nei, kjørkesåga og lankun og alt, da var ikke noe på.
0: Da var ikke det, nei?
1: Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styre og stedle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Jeg var ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner, og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der, så vi fikk litt mat med meg bare ute.
0: Det var bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøringen eller konfirmasjonen var også på Havslo.
1: Ja. Ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore meg eller noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slikt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så, så no.
0: Nei.
1: 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med, helt ja, da du var lite.
1: Ja da, da måtte jeg være med først når vi hjelka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel års. Der jeg best pålegger jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dama.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men hvem var det hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokaldag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hva leis de lagde dem?
1: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når det begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine, og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inn i, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Det å røre i osten og lage brimost, da vil vi ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Å ja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
0: Ja.
1: Arbeidsbandet til kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint overgå, utenom alt arbeid.
1: Ja, ja, ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stikten av dem.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
0: Åja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Å ja. Nå på slutten så sydde slik jeg bonasømmer.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever jeg ute i Sundal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke jeg hastig å si det. Da gikk landet med kvitsøm.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, ja, men så sydde jeg til andre utenom, hvis de ville komme og spore.
0: Ja,
1: ja.
0: Du hadde noe å hange fingrene i da?
1: Ja, da var jeg satt og sydde, og da tittet var moro da, med slik det finere...
0: Og så flytter du vekk. Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Messau i 10 år. Og vekket 2 dager. Det var der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
0: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
0: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri syke der.
0: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid, men de andre, da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
0: Nei.
1: Og da er nå alle staden.
0: Da er alle staden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er slik, han må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
0: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
0: Ja.
1: Men hvorfor vi kaller Hesjabakken, det vet jeg ikke.
0: Nei. Det er mange løgne navn rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kan vel hende at før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
0: Nei. Julafeiring, hvordan var det da? Altså, slaktet jeg og slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja, han far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slaktet de 2 griser og så en vetterung.
0: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
0: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
0: Ja. Hadde det, brukte det pote i flatbrød?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
0: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
0: Hvordan var det med presanger?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
0: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
0: Men da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
0: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bor.
0: Nei. Slik som når du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke galt å være.
0: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgaden,
1: ja.
0: I romjuli.
1: Mhm.
0: Har du hatt mye besøk igjen da?
1: Ja, da, jeg har besøket titt ofte, og folk etter mann min og mine. Så det er ikke veldig med.
0: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, da er ikke for å være 3:30.
0: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
0: Ja, da spørste om de skal vaske da.
1: Ja, det är ingen som ska vaska.
0: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar mig våldsomt gott.
0: Ja.
1: Våldsomt koselig folk.
0: Men då får jag bara säga tack för praten. Jag. Det var så intressant att höra det. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
0: Mycket, det är långt liv då, vet du, 100 år.
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
0: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
0: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
0: Nei. Men du snakker om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Inte Hafslo spiller meg slik.
0: Ja. Da skal vi finne. Ja, det var jo Ingrid Ronnei da, kvikke 100 år gammel dama, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet hans noen ganger, så noe annet fant jeg ikke med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne?
1: Du, snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
1: Og jeg tror det knaller topp.
0: Det korrekt, da.
1: Greit.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I like måte, ha en god kveld.
0: Takk. Nummer to. Hva kalles midtvær rett før jul? Hva kalles midtvær rett før jul? 5, 7, 6, 81, 410.